0: نئے رنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ آج کے نئے رنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہوگی ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی۔ ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان آج کے حرف تابندہ میں ہمیں بتائیں گے کہ بصیرت کیا ہے۔ حرف تابندہ کے بعد سنیے گا آج کے اس دن کی اہمیت کو۔ آج 23 جولائی ہے اور 23 جولائی کی کیا اہمیت ہے ہندوستان کی تاریخ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے منایا جاتا ہے۔ نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے یعنی قومی نشریاتی دن کیا ہے، اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مزاحیہ مشاعرہ پیش ہوگا جس میں حصہ لیں گے جناب فرید سحر، جناب معین عمر بامبو، جناب وحید پاشا خادری اور جناب شاہد عادلی۔ آج کے نیرنگ کی ترتیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں سامعین۔ نیرنگ میں آپ سن سکیں گے گیت سریلے گاتے جا، اور آخر میں پیام شب کے ساتھ نیرنگ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو چلیے سامعین، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی۔
1: بصیرت، لغوی طور پر بصیرت کا مطلب دیکھنا یا بینائی ہے۔ اس کے علاوہ بصیرت کے معنی عقل، فہم، شعور اور ادراک، سمجھ، مہارت، مشاخی، سلیقہ، آگہی اور واقفیت کے بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ بصیرت کا حقیقی مفہوم ظاہری دیکھنے کی صلاحیت سے بہت آگے ہے۔ یہ باطن کی بینائی ہے جو انسان کو چیزوں کے ظاہری پہلوؤں سے آگے ان کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ بصیرت کا حقیقی مفہوم اور روح۔ بصیرت کا حقیقی مفہوم صرف چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت، گہرائی اور اصل معنی کو سمجھنے کی اندرونی قوت ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو صرف سطحی معلومات پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ معلومات کی تہ تک پہنچ کر اصل حقیقت کو جانتی ہے۔ بصیرت کو روحانی، جذباتی اور فکری بصارت کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ بصیرت ایک گہرا وسیع تصور ہے جو نہ صرف آنکھوں سے دیکھنے تک محدود نہیں ہوتا، یہ دراصل حقائق کو سمجھنے اور ان کی تہ تک پہنچنے اور پوشیدہ معنی کو دریافت کرنے کی صلاحیت ہے۔ بصیرت کا تعلق عقل، فہم، فراست اور دل کی بینائی سے ہے۔ جیسے جب تک آدمی کو بصیرت نہ ملی، وہ صحیح اور غلط کے متعلق کامیاب فیصلے نہیں کر سکتا۔ بصیرت کی اہم خصوصیات: حقیقت کا ادراک۔ بصیرت کا بنیادی مقصد کسی بھی معاملے کی سچائی کو پہچاننا ہے۔ یہ ہمیں ظاہری فریب سے بچا کر اصل حقیقت تک رسائی دیتی ہے۔ عقل و سمجھ۔ بصیرت دانائی اور سمجھداری کی علامت ہے۔ بصیرت والا شخص صرف چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ بصارت سے فرق۔ بصیرت کا تعلق دل اور باطن کی آنکھ سے ہے، جبکہ

0: بصارت کا تعلق صرف ظاہری آنکھوں سے ہے، یہ ایک اہم فرق ہے جو بصیرت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پوشیدہ پہلوؤں کا علم، بصیرت ہمیں کسی بھی چیز کے پوشیدہ اور مخفی پہلوؤں کو جاننے میں مدد دیتی ہے۔ ایک عام شخص صرف سطح کو دیکھتا ہے، جبکہ بصیرت والا شخص گہرائی میں اتر کر پوشیدہ حقائق کو دریافت کرتا ہے۔ بصیرت کی تعریف کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ حق و باطل میں تمیز، یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے میں فرق کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایک بصیرت رکھنے والا شخص بظاہر خوبصورت نظر آنے والی چیز کے پیچھے چھپی برائی کو پہچان لیتا ہے۔ فہم، یہ محض معلومات جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان معلومات کا تجزیہ کر کے ان میں چھپے ہوئے اسباب و علل کو سمجھنے کی قابلیت ہے۔ مثال کے طور پر، ایک طالب علم تاریخ کے واقعات کو یاد کر لیتا ہے، لیکن بصیرت رکھنے والا شخص ان واقعات کے وجوہات، ان کے نتائج کو سمجھتا ہے۔ عبرت حاصل کرنا، بصیرت ہمیں ماضی کے واقعات، دوسروں کی غلطیوں اور اپنے تجربات سے سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں راہ راست پر قائم رکھتی ہے، خطرناک راستوں سے بچاتی ہے۔ ایمان و یقین، اسلامی تناظر میں بصیرت کو ایک روحانی نور اور الہامی عطیہ سمجھا جاتا ہے، جو انسان کو دین کے اصولوں کو سمجھنے، ان پر یقین رکھنے اور صحیح راہ پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ بصیرت انسائٹ، ایک ایسی روحانی صلاحیت ہے جو محض آنکھوں سے دیکھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک اخلاقی بینش ہے جو کسی بھی چیز کی ظاہری شکل سے ہٹ کر اس کی حقیقت اور باطن تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان معلومات کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے مفاہیم کو سمجھنے کا نام ہے۔ بصیرت کی روح، اس کے پہلو، بصیرت کی روح دراصل یہ ہے کہ انسان محض آنکھوں سے نہیں، بلکہ اپنے دل و دماغ سے دیکھنا اور سمجھنا شروع کرے۔ اس کا اظہار خیال مختلف پہلوؤں میں ہوتا ہے۔ روحانی بصیرت کا تعلق کسی کی اندرونی ذات اور زندگی کے بڑے مقاصد کو سمجھنے سے ہے۔ یہ بصیرت انسان کو یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا اس دنیا میں کیا مقصد ہے، اس کا وجود کائنات کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ یہ گہرا ادراک انسان کو پرسکون، بامقصد زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جذباتی بصیرت، اپنے دوسروں کے جذبات کو گہرائی سے سمجھنے کا نام ہے۔ یہ محض جذبات کی شناخت نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے اسباب و اثرات کو بھی جانتی ہے۔ یہ صلاحیت ہمیں دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے، مشکل حالات میں صبر و تحمل سے کام لینے میں مدد دیتی ہے۔ عملی بصیرت، عملی بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی صورتحال کے تمام پہلوؤں کو سمجھ کر درست فیصلے کر سکے۔ یہ بصیرت ماضی کے تجربات، حال کے حقائق، اور مستقبل کے ممکنہ نتائج کا تجزیہ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ پیش بینی کی صلاحیت، بصیرت کا اہم پہلو مستقبل کے رجحانات اور تبدیلیوں کو پہلے سے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ انسان کو آنے والے چیلنجوں کے بارے میں بتاتی ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بصیرت کا حقیقی مفہوم، ایک ایسی جامع صلاحیت ہے جو روحانی، جذباتی، عملی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ ہمیں صرف دنیا کو دیکھنے نہیں، بلکہ اسے گہرائی سے سمجھنے، اس میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بصیرت ایک ایسی نادر ذہنی اور روحانی صفت ہے جو انسان کو نہ صرف دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ اسے زندگی کے گہرے روحانی حقائق کو بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔
1: حرف تابندہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ تحریر و پیشکش تھی ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے FM 101.9۔

تعلیم کے میدان میں بھی براڈ کاسٹنگ نے اہم کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں بچوں تک تعلیمی پروگرام پہنچانے میں یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔

0: سامعین، نیشنل براڈکاسٹنگ ڈے، قومی نشریات کا دن، اس عنوان کے تحت ہم نے اس کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ نیشنل براڈکاسٹنگ ڈے کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ آپ سن رہے ہیں سامعین اردو پروگرام نئے رنگ۔ نئے رنگ میں اب آئیے سنتے ہیں مزاحیہ مشاعرہ۔ اس مزاحیہ مشاعرے میں حصہ لیا ہے جناب فرید سحر، جناب معین عمر بامبو، جناب وحید پاشا خادری اور شاہد عادلی نے۔ آئیے اس مزاحیہ مشاعرے کو سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔
1: نیرنگ کے سننے والوں کو ہمارا آداب۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مزاحیہ مشاعرہ پیش کر رہے ہیں جس میں شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ملک گیر شہرت کے حامل شعراء کرام حصہ لے رہے ہیں۔ اس مزاحیہ مشاعرے میں جن شعراء کرام کو ہم نے زحمت دی ہے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب شاہد عدلی، جناب فرید سحر، جناب معین عمر بمبو اور جناب وحید پاشا خادری۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ممتاز مزاحیہ شعراء کے مزاحیہ کلام سے آپ بےحد محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس جوان سال شاعر کو زحمت کلام دیتا ہوں جس کو شاعری ورثے میں ملی۔ ان کے والد محترم حضرت محبوب نگری مرحوم مشہور نعت گو شاعر گزرے ہیں۔ ان کے کلام میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کے نشتر واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کلام خوبصورت اور ترنم لاجواب۔ میری مراد جناب وحید پاشا خادری سے ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس مشاعرے میں بحیثیت اوپننگ بیٹسمین اپنی اننگز کا آغاز کریں۔ جناب وحید پاشا خادری، اوپننگ پر آ رہے ہیں لو وحید، اوپننگ پر آ رہے ہیں لو وحید، داد جی بھر کر انہیں اب دیجیے۔ جناب وحید پاشا خادری۔
2: حضرات، غزل سے پہلے ایک دو خطات سماعت کیجیے گا۔
1: ارشاد
2: کہ دھونی کی طرح لکھ ہے میرے آسمان پر، دھونی کی طرح لکھ ہے میرے آسمان پر، مٹی کو چھو لیا تو اسے گولڈ کر دیا۔
1: کیا بات ہے، بہت اچھے۔
2: مٹی کو چھو لیا تو اسے گولڈ کر دیا، کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح مجھ کو ڈیڈ نے،
1: کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح،
2: کرکٹ کھلاڑیوں کی طرح مجھ کو ڈیڈ نے اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سولڈ کر دیا۔
1: ارے کیا بات ہے، کیا
2: اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سولڈ کر دیا، اپنے خسر کے ہاتھوں مجھے سولڈ کر دیا۔ اور ایک خطا دیکھیے گا کہ اب کیا پڑھائی ہوگی، کیا امتحان ہوگا، اب کیا پڑھائی ہوگی، کیا امتحان ہوگا، بچوں کا آئیڈیل جب یوسف پٹھان ہوگا۔ بچوں کا آئیڈیل جب یوسف پٹھان ہوگا۔ سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے،
1: سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے،
2: سیل فون کی بدولت یہ دن بھی دیکھنا ہے۔ بیٹا ہمارا ایک دن عاشق مہان۔